0: pazzo girazzo jäägyl matkai. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä olen puhvetis ja magamustas. Mä olen haigus, mitä yhäs koos põettu. Mä olen piimasaali jahtunut raas. Se on se armastus, miss raamattu.